0: Alo, punčka. Ampak, najboljše telo tistega grada, lahko boš pričuvala tisto za mene. Lahko te prosim.
1: Moj grad, moj radio. Radio Zadar.
2: Reci kak se zove.